0: yana na musanju ikumi na istatu na musanju itani ibiri akuri na mukaga mukaga na mukaga kienda na ibiri murare kurungu
1: okay kitugenda kuba ntwingura hano umuriza wa